רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר. אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר. אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר. אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמץ.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום, מסתובב כמו משוגע מחפש בכל מקום, תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן, שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב.

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש בגדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחיית תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל

0: מי שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: casa.
1: Muitas

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רואה בהם צדדים שלא מצאתי בעצמי ביחד עמו, ומדהים אבל מקטין את הצדדים שהם שלי ורק שלי, שלי ורק שלי.

מדליק את האור, קשה לי לראות, לראות אותך אחרת. ניסיתי להקשיב ואת לא מדברת, אומרת שהכל שטויות,

בלעדייך, ויש לי טון החלומות כולם עלייך. בואי נטוס, נשגע את העולם, אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך, את תעזרי לי במילים כזה בערך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: so I adore.
1: Catrix.
2: What's your favorite number?
0: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר,
2: בסדר.
0: אתה לא רואה.

אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

סמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בת בוטיק, בפינה של הלב בשעה של הפיק. נתת לי מנה והחזרת לתיק, אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק. רץ אחרייך כמו אם בפה, מקווה שבסוף נתנשק בפה. באוטו שעות יש פסקול יפה, ועדים בחלון לא מכוס קפה. לעלות לחיצה בלב שלי.

0: חברת אסור לחברת אסור לחברת
1: אסור רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, בבית, במשרד וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור, רדיו כחול לבן.

Push iron?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע

0: دخل شنينو
1: בא לי שתוריד ממני את החולצה שתוריד לי את הירח כשאני רוצה ואיך במציאות הכל שונה אני מוכרת וקונה זה מתלבש לי טייט על הסריט

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים יקרים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בברגנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, כמו מדי יום. אז זה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. בוקר טוב, יום שקט, ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלו עושים כל כך הרבה למען עם ישראל, אז מגיע להם את מלוא התודות שלנו ושלכם כמובן. אז שבורא העולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה לכם.

0: מצוין, יום ללא פקקים, זה מה שנאחל לנהגים בכבישים. ובכל זאת נבקש, אולי אתם בזהירות שיהיה לכם יום נפלא ללא פקקים. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, זה מסוכן, זה יביא לכם כנסות, נקודות ובלגנים ותרחה. פשוט, אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורי ותגיעו לשלום. ובנוסף, בבקשה לשמור מרחק, אורות דולקים, חורף קיץ. ובזמן הנהיגה כמובן לא מסמסים. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, כך אתם מכוונים את הנהגים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם. כן, אז הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, ויש לנו הרבה חדשים. אז זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אייל גולן, חדש חדש, חדר וחצי, כך נקרא השיר. בוא נשמע אייל גולן, בבקשה.
1: הוא שכר לו דירה של חדר וחצי בתל אביב, לא הצליח למצוא את עצמו אז חיפש את הים.
0: חדש חדש.

כן, שמענו את החדש חדש של אייל גולן, חדר וחצי, כך זה נקרא, ועכשיו עוד חדש, מושיק אפיה. חדש.

כן, שמענו את אחד החדשים של עדן בן זקן, ועכשיו נשמע את ישראל מעתה ועד עולם, אחד השירים שכתב יוסי זרמון, כתב איבד ומגיש לנו שיר מאוד יפה ומיוחד.

כן, שמענו את החדש חדש, יחסית ישראל מעטה והדבר לנו עכשיו, מיקה משה, בוא נשמע איזה קול, שימו לב לקול הנפלא של הזמרת הזו.

שמענו את החדש של דקלה, ועכשיו אושר כהן אומר כולם גנבים, גם זה חדש. נאמר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, אחד למיליון, ועכשיו חדש חדש, זה אומר קאבר, אבל קאבר מאוד מאוד מיוחד, עיבוד חדש, נסטילה, מונולוג.

אחד החידושים היפים והמיוחדים, הלאה הלאה, כן. ועכשיו ניתן לכם את אחד העיבודים והמחודשים. הפעם נשמע את מישל בבוכרית. מישל.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

0: כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, שלום שלום. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם, כמובן מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, זה הזמן לומר תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום רגוע ומוצלח. לנהגים בכבישים נאחל בוקר טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, שתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות, תשמור מרחק. אורות דולקים חורף קיץ, אורות דולקים זה חובה כמובן. ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, זה מסוכן, יביא לכם כנסות, דוחות ובכלל סתם תרחה, עזבו את זה. לא לשכוח לאות את ימינה, שמאלה, כך אתם מכוונים את הנהגים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם ויום נפלא ללא פקקים. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה עדכנית וגם נוסלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם מלך הקסטות ורינה דבר, בוא נשמע.
1: ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
1: הלאה, כולם, ידיים, ידיים, כולם, ידיים, ידיים, ברדיל, כולם, היידן!

כן, שמענו את הפרויקט של רביבו, מחרת אוהב לחיות, ועכשיו ישראל אס, ככה שמרצה.

0: כן, פבלו אסקובר ועכשיו חדש חדש ריו דה ז'ינרו עומר אדם. אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל. שיהיה לכולנו יום מצוין.
1: בבית קפה בשקיעה

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני דודי בנימין איתכם מדי יום, ועכשיו נשמע את אביבה אבידן, פלפל. פלפל.

0: כן, ועכשיו נשמע את שרית חדד, תגיד שאתה כאן.
1: בימים אני קוראת לך, פתאום אתה חסר לי.

כן, עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו, כן, סיימנו שעתיים שהיינו באתרה בשבילכם, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי השידור שלי, בנימין כהן, החתיך. צוחקים. ובכן, אני הייתי דודי בנימין, שיהיה לכם יום מצוין, רגוע ומוצלח. ואיזה נהגים בכבישים נאחל יום ללא פקקים ותגיעו לשלום. אז זה הזמן לומר תודה ולהתראות, ביי, שלום שלום.

דרוק ברצפה עם גיטרה ביד, ידעתי בלב אני לא עוד אחד, צעקתי בלילה, רציתי שמישהו ישמע,

0: צעקתי בלילה.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: הפסדים. לא קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי.
1: וואלה, מאמי, לא מתאים.

0: וואלה, מאמי, לא מתאים.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת, אני כאן להרים אותך. גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה. טה-רה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-
או! Oh!

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

0: הולך? איך זה הולך אצלכם?
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות כמו פיטרטה.

0: שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ויום הולדת שמח!
1: תודה רבה, חיים שלי.

0: כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: כל מה שחלמתי איתי ביחד, ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד. מה אני יכול לעשות? הייתי שיקור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי. נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה בלעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ עכשיו את חושבת.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

¡Hielo!

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: הלו.
2: נו, אז מה בא לך, פריז או ארומה?
1: נראה לי שנלך על ארומה.
2: טוב, יאללה, ארומה.

כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אל תלכי ילדתי, אל תלכי מכאן. הלב בכאב זועק לנחמה, עבדה לה השלווה, עבד השקט. עירי השמיים גם בוחים עליי, גם בוחים עליי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.